0: dungeon.
1: Nu e
2: acetiat.
0: Ei, nu.
2: Simen.
1: Te-a mai îmbrat. Gay
0: party?
1: Am vrut să-mi spuse.
0: Season. Horny.
1: Fuck. Baiuri. E dum. Fac o fire.
0: Latex.
1: Ia britar.
2: Simen.
1: Ia britar.
0: Yes.
1: Sex. Mai ajut.
3: Pull up our pants.
1: Ca